benzetul cu vârjul negre. Dar se srednoći u jark banzvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano